0: Ok, ovo je bila riječka scena. Čuli smo Kontinenti od Leta 3. Let 3 je bend koji bi zaslužio cijelu emisiju za sebe, koliko su toga snimili. Inače, mi smo Historias Minimas, 105.4 FM, emisija o suvremenoj hrvatskoj glazbenoj sceni. Znači, prvo smo čuli Let 3, nakon toga bend One Piece Puzzle, koju je preporučio naš prijatelj Andrija Hudoletnjak iz Luksemburga, koji inače u Rijeci bio također i DJ. Naslov pjesme je Derem, rokam, guzim, nešto što definitivno ne bismo prevodili, a pitanje da uopće možemo prevesti na engleski. And now back to English, back to Jonathan, before we hear Jonathan.
1: So this is my song, is it? Jonathan. I didn't know I was so lucky to have a song in my name.
0: But you have a band in your name, actually. The song is called Pictures, the band is called Jonathan, also from the Rijeka music scene. And after Jonathan, we will hear The Seeds. It's like an electronic music piece from Rijeka. Let's hear Jonathan. Jonathan, play Jonathan.